ano hozo di boyd majun kada nogi bo do ko singot ka om hozo da to win na dai panakan hozo to ko tara maneti hozo din Nicolette and Getrin Tojimo patatapo nopo ginavo.